0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: Ce 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakens.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live, live, live.

Kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour. Live.

there's nothing left. Got me mumbling under my breath.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborâ până la 12-14 grade Celsius. Mâine vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta a adus exact apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life, live.

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: Ce 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live Live.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o senzație pe care aproape toți adulții o au. De ce timpul pare să treacă tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În copilărie, o vară părea nesfârșită, un an școlar părea foarte lung, dar ca adult, lunile și anii par să zboare. De ce? Explicația ține de modul în care creierul percepe și stochează experiențele. Când suntem copii, aproape totul este nou: lucruri, locuri, oameni, experiențe. Creierul procesează multe informații noi și creează numeroase amintiri. Din cauza acestei densități de experiențe, perioada pare mai lungă atunci când ne uităm înapoi. La maturitate, viața devine mai repetitivă, rutina face ca zilele să semene între ele, iar creierul creează mai puține repere memorabile. Astfel, timpul pare comprimat. Mai există și o explicație matematică interesantă. Pentru un copil de 10 ani, un an reprezintă 10% din viața sa. Pentru un om de 50 de ani, același an reprezintă doar 2%. Cu cât înaintăm în vârstă, fiecare perioadă pare relativ mai scurtă. De aceea, experiențele noi, călătoriile sau învățarea unor lucruri diferite pot face timpul să pară mai bogat și mai lent. Așadar, timpul nu se accelerează cu adevărat, se schimbă doar felul în care creierul nostru îl percepe. Poate că secretul este să continuăm să descoperim, să învățăm și să trăim experiențe noi, indiferent de vârstă. Ovidiu Munteanu sunt eu și aceasta a fost Pastila de știință, iar noi ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim altfel lumea din jur. Live Life.

0: Live Tera.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborî până la 12-14 grade Celsius. Mâine vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta nu mi-a distrus recolta, ci a adus apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life, live.

0: Ediția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Assisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

astăzi e 18 mai, marcăm Ziua Internațională a Sportului. Un prilej și o bun să ne amintim că mișcarea face foarte bine corpului, dar și minții. Nu trebuie să alergăm maratoane ca să ne simțim bine. Uneori este de ajuns puțin dans, o plimbare sau câteva minute în care să ne ridicăm de pe scaun și să facem mișcare. Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore și bineînțeles vom face astăzi mișcare pe ritmuri de dans, așa că stați cu mine!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live! Live!

locuință printr-un proiect care propune TVA redus la 11%. Măsura ar veni în contextul în care piața imobiliară a devenit tot mai greu accesibilă, iar programul Noua Casă și-a pierdut din atractivitate. Proiectul prevede ca reducerea să se aplice persoanelor fizice care cumpără prima locuință. Dacă va fi adoptată, inițiativa ar putea reduce o parte din costurile finale pentru tinerii cumpărători. Deocamdată însă vorbim despre un proiect aflat în Parlament, nu despre o regulă deja aplicată. De cum arată prețurile din imobiliare și o reducere de TVA pare uneori mai greu de găsit decât o garsonieră cu bucătărie separată.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborî până la 12-14 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta nu mi-a distrus recolta, ci a adus apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

Printre țările europene cu cea mai ridicată creștere a numărului de multimilionari. Potrivit datelor, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026. România are în acest moment 749 de multimilionari. Creșteri mai mari au fost raportate în Polonia cu 109% și în Turcia cu 94%. În același clasament, Grecia, Cehia și Portugalia au avut și ele creșteri de peste 50%. Specialiștii spun că evoluția arată o schimbare foarte importantă în clasamentul averilor din Europa. Până ajungem și noi în clasament, ne bucurăm să reușim să trecem luna fără să consultăm aplicația bancară ca pe horoscop. Live Life.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: să nască o altă criză. Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o alta în regiunea Belgorod. Ministerul Transporturilor vrea o nouă creștere a taxei de drum, după creșterea semnificativă a cuantumului taxei de pod și robinietei. Ministerul mai vrea să crească prețul în funcție de norma de poluare. Președintele Nicu Șordan a început în această dimineață consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. A fost o întâlnire în care a ascultat președintele. Nu s-a discutat nici un nume, absolut niciunul, spun surse social-democrate citate de hotnews.ro. Liderul PSD a spus din nou care este poziția partidului cunoscută deja. PSD a spus în repetate rânduri că nu este împotriva refacerii coaliției, însă cu un alt premier de la PNL, chiar și fără USR, aceasta este varianta ideală pentru social-democrați. Așadar, liderii PSD au stat 30 de minute la discuții la Palatul Cotroceni despre varianta unui premier tehnocrat, în special după ce a fost vehiculat numele Deliei Velculescu. Socialdemocrații au spus că este o variantă mai slabă decât premierul politic dat de partid, mai spun sursele politice citate de hotnews.ro. La această oră, la consultări, ar urma să intre liderii AUR. Formațiunile politice vor ajunge așadar rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică, însă șansele ca discuțiile să se finalizeze rapid cu nume pentru Palatul Victoria sunt reduse. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
1: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea

0: Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide doresc să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
1: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea peste 30, au declarat oficialii ucraineni citați de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborute drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud, informează agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat oficialii. Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China săptămâna aceasta, anunță Kremlinul într-un comunicat citat de AFP. Vizita liderului rus vine la câteva zile, după ce președintele Donald Trump a efectuat o vizită la Beijing, ne spune Maria Ilie.
2: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale, chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată cum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, avem în termometre 17 grade, maxima ajunge la 23. Sunt 15 grade la Craiova și la Cluj-Napoca, 18 grade se înregistrează la Iași și la Chișinău, 16 sunt la Sibiu și 12 la Timișoara. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

descoperire despre obezitate arată că grăsimea din corp nu este doar un simplu depozit de energie. Cercetătorii au observat că țesutul adipos are un rol activ în felul în care funcționează metabolismul. Mai exact, o proteină implicată în arderea grăsimilor pare să aibă o funcție foarte importantă în interiorul celulelor adipoase. Când această proteină lipsește sau nu funcționează bine, țesutul adipos se poate degrada și pot apărea probleme precum rezistența la insulină, diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare. Descoperirea îi poate ajuta pe specialiști să înțeleagă mai bine de ce apar unele boli metabolice și cum ar putea fi tratate în viitor. Practic, grăsimea nu stă doar acolo cum credeam noi, are și un program, sarcini și se pare că destul de multă responsabilitate.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Numărele capitale europene chiria ajuns să fie o povară greu de dus pentru cei care trăiesc din salariu minim. În multe orașe, costul unui apartament cu două dormitoare depășește venitul lunar minim. Cele mai afectate capitale sunt Praga și Lisabona, unde chiria poate ajunge la peste 160% din salariu minim. Nici orașe precum Paris sau Madrid nu stau foarte bine la acest capitol, pentru că locuințele rămân scumpe în raport cu veniturile. Bucureștiul se află pe locul 12 în analiză, cu o chirie care reprezintă 122% din salariu minim brut. Cu alte cuvinte, în unele capitale, salariu minim nu mai ajunge nici pentru chirie, dar minte pentru frigider. Live, live, live, era!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborâ până la 12-14 grade Celsius. Mâine vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta nu mi-a distrus recolta, ci a adus apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Era!

oră de program vorbim despre regulile pe care le pregătesc orașele de pe litoralul Croației pentru vânzarea alcoolului pe timpul nopții. După nemulțumirile localnicilor legate de turiștii gălăgioși, aflăm totodată și de ce vitamina D rămâne importantă chiar și vara, mai ales în cazul copiilor. Ramona sunt, revin îndată cu detalii!

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Live life.
0: Tera.
3: What you here for now?
4: Tell me.
3: Say what you here for now.
4: Tell me.
3: Say what you here for now. What's up? I hear you talking, but you saying nothing. Tell me what's the message? What's up? I see you standing with your back on the brick wall, but I know you wanna lift off. Well, here's your chance.

La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru

Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Sportivii secției de Kempo a Clubului Sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Live! Live!

Orașele de pe litoralul Croației vor să limiteze vânzarea alcoolului pe timpul nopții, după ce localnicii s-au plâns de turiștii care petrec până în zori. Localnicii susțin că vară de vară centrul orașului devine greu de suportat din cauza gălăgiei. Inițiativa este susținută pe de-o parte de localnici, însă există și voci care spun că restricțiile ar putea afecta afacerile din turism. Autoritățile insistă că nu vorbim despre o interdicție totală, ci despre reguli mai clare pentru orele târzii. Practic, turiștii vor putea admira marea noapte, dar fără să transforme fiecare stradă în club cu intrare liberă. Live life, live

Halloween.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

este clar că vara aduce mai mult timp petrecut afară, dar și o întrebare importantă vine cu această ocazie: dacă mai avem nevoie de vitamina D când stăm la soare? Medicii spun că da, mai ales în cazul copiilor, pentru că protecția solară reduce mult formarea vitaminei D în piele. Cremele cu factori de protecție sunt necesare, fiindcă ajută la prevenirea arsurilor și a problemelor grave ale pielii. În același timp, specialiștii atrag atenția că suplimentele cu vitamina D pot fi recomandate și în sezonul cald, în funcție de vârstă și de nevoia fiecăruia. Așadar, soare da, cremă da, vitamina D da, dar nu toate după ureche, căci nici vara nu vine cu prospect.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborî până la 12-14 grade Celsius. Mâine vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta nu mi-a distrus recolta, ci a adus apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Iată că aici eu punem punct ediției de astăzi, într-o zi în care sportul ne amintește cât de important este să avem grijă de noi, fie că alegem o plimbare, un dans prin casă sau doar câteva minute de mișcare, orice pas este foarte important. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare, toate cele bune și nu uitați, uneori cea mai bună energie vine după ce te ridici puțin din loc. Pa, pa!
1: Live. Live. Live. Live. Live. Tera.

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.
4: Live. Live.

Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noi atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Gradea Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timoftea Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție, la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiune asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Live Live.

0: 14 mai s-a mai dus un weekend, începem o nouă săptămână, sper eu, toată lumea în forță. Sunteți fresh? Cum sunteți după weekend sau mai obosiți decât înaintea lui? Că așa se întâmplă, cei care își fac de cap încep săptămâna mai greu după un weekend de distracții, nu? Grațiela Ionescu sunt, am pentru voi și astăzi cea mai bună muzică. Haideți să începem săptămâna împreună!
1: Live.
2: Live.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Elevii și profesorii din România nu fac cursuri pe 5 iunie. I-au zis ce veste bună când este marcată Ziua Învățătorului. Sărbătoarea dedicată cadrelor didactice și rolului acestora în educație are o semnificație aparte în sistemul de învățământ românesc, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română. Din 2024, data de 5 iunie a devenit oficial zi liberă pentru copii și personalul din învățământ, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă din educație. Ia să mă uit eu așa pe calendar să vedem când pică 5 iunie. O, pică destul de bine în zi de vineri. Ia te uită cum s-au scos copiii cu o altă mini-vacanță. Live. Live. Live. Live. Terra. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la 23 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, iar la Fetești și Cernavodă până la 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre vest și nord-vest, cu viteze cuprinse între 10 și 20 de km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține între 60 și 80%. Șansele de precipitații sunt minime, fiind posibile doar scurte averse cu totul izolate. La noapte ne așteaptă un cer senin sau cel mult ușor noros, cu minime termice ce vor coborî până la 12-14 grade Celsius. Mâine vremea se va menține la fel de plăcută în toată regiunea. Vom avea un cer variabil, cu posibilități de averse scurte după amiaza, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius. Se povestește că un fermier dobrogean, ieșit în câmp după o furtună năprasnică, privea senin spre norii care se risipeau. Când a fost întrebat de ce zâmbește, în loc să se plângă de prăpăd, acesta a răspuns simplu: pentru că furtuna asta nu mi-a distrus recolta, ci a adus apa de care pământul avea nevoie ca să rodească și mai mult. La fel ca el, indiferent de vremea prin care trecem în viață, să găsim mereu înțelepciunea de a vedea partea bună și de a merge mai departe cu încredere. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

Haideți să aflăm care este destinația anului 2026 în România. Primarul municipiului Timișoara a anunțat zilele trecute că Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în țara noastră și a câștigat locul întâi la categoria orașe care inspiră. Timișoara a fost desemnată în această seară destinația anului 2026 în România. În plus, a câștigat locul 1 la categoria orașe care inspiră și locul secund pentru campaniile de promovare. Decizia a luat-o un juriu de specialitate dublată de voturile oamenilor. Le mulțumesc, sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani, a transmis primarul. Azi în Timișoara, mâine în toată țara, cum era vorba aia.

La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de

4 mai, iar Unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Rajah va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Rajah recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidie au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Live.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: L-am motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiunea asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Boran Aian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: explodează de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme.

0: Îți citești gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: plinătate de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Care este majoritatea? Asta a încercat să afle președintele Nicușor Dan de la partidele invitate astăzi la Cotroceni, la consultări. Discuțiile vor continua și zilele următoare cu parlamentarii neafiliați. Potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la finalul acestei luni. Directorul televiziunii din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat astăzi după scandalul creat în țară, ca urmare a faptului că juriul moldovean a acordat punctaje minime României și Ucrainei la Eurovision. Discutăm pe larg. Iar miniștrii de finanțe din grupul statelor puternic industrializate, G7, se reunesc astăzi și mâine la Paris și vor încerca să-și alinieze pozițiile pentru a evalua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru a reduce dependența de mineralele rare chineze. A fost o zi plină la Palatul Cotroceni, partidele au venit la consultări, miza fiind formarea unui viitor guvern. PNL și USR au anunțat președintele în ce condiții ar putea intra în opoziție, în timp ce AUR a anunțat că vrea la guvernare. PSD insistă pe excluderea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. La finalul discuțiilor, o majoritate pare să fie departe de a se contura, deși președintele ceruse exact asta partidelor, să indice majoritatea pe care o pot coagula. O declarație de presă la finalul întâlnirilor de astăzi, în care președintele spune că negocierile vor continua până când se

0: care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
1: Aur a venit la Cotroceni pentru a anunța că vrea la guvernare. Liderul formațiunii, George Simion.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat după consultările de la Cotroceni că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi și PSD.
3: Nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
1: Liderul USR, Dominic Friț, a anunțat după consultările de la Palatul Cotroceni că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție.
4: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
1: UDMR exclude categorii cu un guvern în spatele căruia se află AUR. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a declarat după consultări că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă, dar și solidă. Și dacă se conturează, UDMR o va susține.
5: Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate în spatele lui. Ce dorește să facă în acest an cu bugetul și până la începutul anului viitor, fiindcă așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape. Și, bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul

0: nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate, dar nu asta ar fi soluția, nu asta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere.
1: După consultările de la Palatul Cotroceni, Varujan Pambukcean, liderul grupului minorităților naționale, a declarat că trebuie făcută o analiză legată de ce a funcționat și ce nu în interiorul coaliției, apoi aceasta ar trebui refăcută în jurul nucleului PNL-PSD.
2: Andreea Oros a fost și pentru că tot se vehiculează ideea, posibilitatea unui premier tehnocrat, iată opinia ministrului interimar de externe, Oana Țoiu, membră USR, un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic. Ea consideră că România traversează o criză de încredere. Ministrul i-a spus lui Cosmin Rușor că PSD trebuie să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan.
3: Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara. Din păcate, după această criză declanșată, din punctul meu și din punctul nostru de vedere absolut neconstructiv, nu e în interesul României niciun fel, vedem că și încrederea cetățenilor în viitorul României a scăzut. Avem niște indicatori foarte clari în această direcție și nu mă refer la sondaje sau la reacțiile din social media, deși și acestea contează, mă refer la indicatori de neocolit. De exemplu, statul român a reușit acum performanța negativă de a avea cea mai puțină încrederea cetățenilor exprimată în achiziția titlurilor de stat fidelis.
4: Cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public? Nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicușor Dan sau dinspre PSD, mai degrabă a unui premier tehnocrat.
3: Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiul public, și anume că din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori PSD-ul este cel care trebuie să spună dacă s-a răzgândit și este dispus totuși să construiască mai departe sau dacă rămâne pe aceeași poziție, care evident o să însemne și un set de limitări, de garduri puse în jurul oricărui premier viitor tehnocrat. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
4: Care ar fi, din perspectiva USR-ului, cea mai potrivită soluție în acest moment? Am văzut luările de poziție și din PNL și din USR. Vă coordonați strategia politică în această perioadă. Înțelegem că v-ați retras temporar, cel puțin, în zona opoziției. Lăsați PSD-ul să-și asume guvernarea. Dacă socialdemocrații nu pot să facă asta, să ne spună clar, nu? Ăsta este discursul din partea USR și PNL, după care putem propune noi o variantă. Dar nu sunt foarte multe variante, onest vorbind. Adică ce ar fi? Varianta unui cabinet minoritar?
3: Comențiune aici, susținut? Noi nu ne-am retras niciunde. Mergem la muncă în fiecare
4: sigur,
3: zi.
4: Acum da, cu titlul interimar,
3: important.
4: De acord.
3: Da, dar e foarte important de menționat
4: de
3: asta. Noi am negociat după alegeri o coaliție largă și un program de guvernare, acceptând în acele negocieri, evident că nu vom obține toate reformele pe care ni le dorim. Nu găsiți în programul de guvernare alegeri în două tururi, de exemplu.
4: Da.
3: Și unul dintre motive este că nu am găsit consensul tuturor partidelor. Dar noi nu ne-am retras niciunde. Mergem la muncă în fiecare zi și vom continua să facem asta. România nu își permite să pună pe pauză guvernarea. În ceea ce privește pasul următor, sunt două scenarii posibile. Cei care au dărâmat un guvern care funcționa au și responsabilitatea de a spune transparent publicului larg ce anume propun. În dreptul nostru, noi suntem pregătiți să continuăm să guvernăm cu PNL, cu UDMR, cu cei de bună credință care vor să continue acest parcurs pentru România.

0: mie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour, te bucur!

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: plină de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep

fost stabilit pentru 11 iunie. Sportivii secției de Kempo a Clubului Sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Acum.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiune asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă.

CSM Gidea a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensară 2 și Islai.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bucureștiului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul

Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor

milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu.

0: de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru restați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de

Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia pregătiți de antrenorul tanior Iusein au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi, Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

superstar.

sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contract.

0: viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie.
1: I see your name like a mantra in the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. 'Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really,

0: de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live
2: Live Terra. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour, te bucur!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: L-am motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nucleare Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour, te bucur!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: plinată de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Teodorniță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiune asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensară, 2 și Islai.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
2: Carrefour, te bucur.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: E o despertar de minha chuva de
1: mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.